0: التي لكن؟
1: هو الفكرة كلها لما بلشت، يعني إحنا سنتين وفايتين بالعام الثالث، فانطلق إماما منه بدور المرأة الريادي في إحداث تغيير يعني جوهري ومهم، بداية داخل المجتمع التمراوي وبعدين بالمجتمع عامة. الهدف كان هو إنه نجمع نساء عامة مع استراتيجية عمل منظمة اللي نشتغل فيه، مماش ننشر الوعي ضد العنف والجريمة، نحاول قديش نقدر نساهم عن طريق محاضرات، عن طريق ورشات، عن طريق مظاهرات، عن طريق وقفات، بأنه نحاول نخفف ونحد من آفة العنف ونحاول نعمل إشي. يعني مش نضم خلص صمتين، ما نحاول نعمل إشي، نحاول نهز المجتمع شوي صغير.
0: نعم، ولكن دائما رنا بيحكوا إنه في عنا مشكلة إحنا بمجتمعنا بشكل عام، وما بقصدكم إنه عنا النفس قصير، بمعنى يبدأ النشاط، يبدأ الفعاليات بعد فترة قصيرة، إما بفعل عدم نجاح، وخصوصا مع تكرار حوادث العنف والجريمة يتلاشى كل شيء. كيف ممكن نحافظ على السيرورة والاستمرارية برأيك؟
1: صح، هذا الإشي هو بالفعل موجود، بس إحنا يعني منقول نشكر الله بأنه رغم الصعوبات الموجودة ورغم العراقيل الموجودة والإشي مش هوين، عن جد مش هوين، أنت بتوصل لمرحلة أنه عن جد بتحس أنه خلص في هيك حالة يأس ممكن فاتت، لأنه بتحس أنه الإشي مش عم بيأثر، بس بنرجع من أول حالنا ونقول لا، ما هو كل شيء بده عشان تحصل عليه بدك نفس طويل، بدك نفس طويل بكل مجال وبكل عمل وبكل إنجاز بدك تعمله. فهو هذا يعني منخليش النشاطات إذا ما نجحت أو ما كانش فيها حشد كافي أو ما كانش فيها تجنب كافي بإنه تهبط من عزيمتنا. منضلنا نحاول نبادر لنشاطات جديدة، منحاول نضم نساء جديدات كمان، فمن كل الوقت إحنا منحاول نشتغل على هذا العمل.
0: كل نتمنى لكم دائما النجاح والاستمرارية، وهذا أهم شيء. شكرا لك رنا، يعطيك ألف عافية، ومبروك مرة أخرى باسم الطاقم جميعا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. وأيضا من المكرمين في هذا اليوم، بالإضافة إلى الحراك النسائي في طمرة، الحركة لجودة الحكم. طبعا هنالك الكثير من الجمعيات الحقوقية التي كان لها نشاط، ولكن نحن التقينا أيضا في إذاعة الشمس وبقرار الإدارة تكريم الحركة لجودة الحكم بفعل نشاط الحركة والجمعية في قضايا كثيرة ترتبط أيضا بقوانين تم إقرارها، وكذلك مواجهة الكثير من الملفات المرتبطة بالفساد. هذا يمكن أن يعزز ما بقي من هامش الديمقراطية في إسرائيل، خاصة أن المساس بما بقي من هذه الديمقراطية يصل إلينا بشكل مباشر كمواطنين عرب. ورخدين ستاف ليفنيلاف روش أقاف مشبات بتنوع لخوت الشلتون، شلوم لخ ستاف، ערב טוב.
2: שלום
0: אחזיתי. אז ברכות קודם כל בשם שוב בשם רדיו שמס והנהלה, ואנחנו ככה רוצים לשמוע ממך מה קודם כל קיבלתם, וגם חשוב לנו לשמוע את מה שאת אומרת.
2: אז תודה רבה, זה באמת זכות גדולה מאוד עבורנו לקבל את האות הזה. זה אנחנו רואים בזה ממש הוקרה לכל עובדי ומתנדבי התנועה שפועלים מדי יום מתוך הממונה עמוקה בחשיבות של שלטון החוק, של מוסדות דמוקרטיים, של שוויון בפני החוק לכל אדם ואדם ואזרחית ואזרח במדינת ישראל. וחשוב לנו שדווקא בתקופה מורכבת כמו שאנחנו חווים עכשיו, לזכור כמה הדמוקרטיה חשובה, כמה חשוב לשמור על הזכויות של כל אחד מאזרחי המדינה, ובסוף לשמור על הכלים של המשחק הדמוקרטיים. ואנחנו מודים מאוד לרדיו, מקווים להמשיך לפעול יחד לכל מי שמאמין בחברה צודקת, שוויונית ודמוקרטית.
0: כמה את חושבת שאתם דווקא בשנתיים האחרונות הייתם בתקופה מאוד מאתגרת, ואני אומר גם לא מעט אירועים שהיו ממש על סף אלימות פיזית מעבר לאלימות המילולית? אני אומר שאתם היינו בתקופה מאתגרת, ואתם כתנועה לא תמיד קיבלתם ברכות, לפעמים גם קיבלתם איומים ואיומים עליכם, אתם כעורכי דין ומתנדבים בתנועה בתקופה הזאת.
2: אני חושבת שבאופן כללי גם התנועה וגם ארגוני חברה אזרחית וגם האלימות הכללי בחברה שלנו לצערי הרב עלה. אכן היו רגעים פחות נעימים, אבל אנחנו שמורם ממשיכים להיאבק עבור מדינה צודקת ולא נרתע, לא נפחד.

الدنيا ايه غير حبه حاجات احلى ما فيها جو البنات والدنيا ايه غير حبه حاجات